0: ہی نئے انداز سے برتا اور غزل میں پیش کیا. ان کے دو مجموعے برگ غزل اور برگ سحر شائع ہوئے. ابو محمد سحر کے کلام میں انسانی جذبات کی ترجمانی ہے. ان کی غزلوں میں عشق وعدات, عشق اور معاملات عشق کے علاوہ عشق کی فلسفیانہ ترجمانی بھی ہے. ابو محمد سحر نے اپنے غزلوں میں روایتی اور جدید احساسات کو بہت خوبی بیان کیا ہے. وہ جگ بیتی بھی ہے اور آب بیتی بھی. انہوں نے جیسا محسوس کیا اس کو دلکش انداز میں شعر کے پیکر میں ڈھال دیا ہے. ان کا لہجہ صاف اور سادہ اور سلجھا ہوا ہے. ان کے یہاں زبان کی بے ساختگی اور برجستگی ہے. ابو محمد سحر کی شاعری میں ندرت خیال اور ندرت مثال کی جا بجا مثالیں ملتی ہیں. خاک سے تابہ فلک تیری نگاہوں کا طلسم, ٹھہرا ٹھہرا سا جہانے گزراں آج بھی ہے. ترک الفت میں بھی الفت کے نشاں باقی ہیں, قافلہ لٹ کے تیری سمت رفاں آج بھی ہے. تیرا ملنا اور بچھڑنا کیا کہیں کس سے کہیں, ایک جانے ناتوا پر ظلم کیا کیا ہو گئے. دل کے ایواں میں افسردہ چراغوں کا دھواں, دور کچھ دور ہو یادوں کے کھڈر جلتے ہیں. ایک یہ نام و نمود کی خواہش کا, یہ علم و فن کی نمائش کا, اپنا تعقیدہ ہے یہ شہر, معیار نہیں تو کچھ بھی نہیں. کوئی بتا میں ہم نے پڑھی تھی نماز عشق, پھر کیا ہوا یہ کنج شہیداں سے پوچھئے. کیا حال ہے دل کا ایسے اب کون بتائے, محفل سے تیرے دیدہ غم لے کے چلے ہیں. کانٹوں کا گلا کیا ہے کہ ہم راہ طلب میں ایک دشت بلا زیر قدم لے کے چلے ہیں. ابو محمد سحر کو تاریخ گوئی سے بھی شغف تھا. ممنون حسن خان کے انتقال پر ہجری عیسوی سن میں الگ الگ تاریخیں کہی ہیں. ابو محمد سحر ایک نابغہ شخصیت تھے. انہوں نے جو کام کیے پوری دیانتداری اور لگن سے کیے اور ان کا حق ادا کر دیا. وہ بہترین معلم, کام کے دھنی اور تحقیق و تنقید کے نبض شناس تھے. ان کی ادبی کاوشوں کا ادبی دنیا نے اعتراف کیا ہے. ایسے ہی لوگوں پر اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا.
1: سامعین عزیز, آپ نے سنی ڈاکٹر رضیہ حامد کی نہایت جامع, معلوماتی اور دل نشین تقریر, جس میں انہوں نے ڈاکٹر ابو محمد سحر کی علمی, ادبی اور تحقیقی خدمات پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی. یقیناً ایسی شخصیات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے جو اپنے علم اور قلم کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. اور اب وقت ہے پروگرام کی اگلی خوبصورت پیشکش کا. سامعین, غزل اردو شاعری کی وہ لطیف صنف ہے جس میں دل کے جذبات, محبت کی کسک اور احساسات کی نرمی بڑی خوبصورتی سے سمٹ آتی ہے. اب پیش ہے مشہور شاعر احمد فراز کی ایک دلکش غزل, جسے اپنی مترنم آواز میں پیش کیا ہے نامور غزل گلوکار غلام علی نے. غزل کے بول ہیں, روح جب وجد میں آئے تو غزل ہوتی ہے, یا کوئی دل کو دکھائے تو غزل ہوتی ہے. تو آئیے سماعت فرماتے ہیں یہ خوبصورت غزل.

واہ کیا خوبصورت غزل تھی۔ احمد فراز کے دلنشین اشعار اور غلام علی کی سحر انگیز آواز نے یقیناً سامعین کے دلوں کو چھو لیا ہوگا۔ اردو غزل کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ دل کے احساسات کو لفظوں کی صورت میں امر کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، اب پروگرام آئینہ میں پیش ہے ایک اور خوبصورت ادبی پیشکش، تو آئیے سماعت فرماتے ہیں مسعود رضا کا منتخب کلام انہی کی آواز میں۔

اسی گیت کی فرمائش آپ نے بھی لکھ بھیجی دولت باغ مراد آباد سے جعفر حسین، نعیمہ بیگم، قاسم علی، ندیم علی اور جنید عباسی۔